nisam i onda nosi cvić jer nisam taki tip. I jasno mi je da nisam kako gluma cvić. Ali sam je čuti kako ni jedno drugo. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učiti, popusti sam u škole. A ona je i da je gledala samo u klen dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i da je uz kule reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuče bi uze. Da ne vidu ljudi, ni prolijem suze.

celo, celo. I ovo nije moje vrime, a celo ljudi, ovo nije moj dom. Sve mi se pari, a celo ljudi.